0: imat ćemo svjetla okrmila jatkovima otvorena, samo će biti snaga, spremna za svaku eventualnost, za toki voki, da možemo imati kontakt i normalno svi ćemo paziti na to da nam se tako nešto ne dogodi.
1: This is EU Radio.